0: mẹ́pàjọ́.
1: Ìdí ìyún All Radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara mẹ́pàjọ́.
0: Pimara mẹ́pàjọ́.
2: Iwan lang yo biro tela.

0: wanna bala beri wa kenwa
1: wanna giro bala beri wa kenwa ka ku jomi tu duwo jo kene nuoti ya balo mo de wod buru war mera penyo ni yi tam ni ngo ilo ji manu ni je ma pil wari wena ja yenyu kore no wanna giro bala beri wa kenwa ka ku jomi tu duwo jo kene nuoti ya balo mo de wod buru duwo penyo ni yi tam ni ngo ilo ji manu ni je ma pil wari wena ja yenyu kore no.

0: Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.